0: Минутка веб-радіо Гренландії на радіо Чіпельдук.
1: Таумаана иллуатунгаан илиорлуни. Таан аюнгилак куянарпоо илиусеқарусулер дерсимасоо кисианни оқалуттуа аампууернеқассангилак.
2: Radio VC, god aften. Når jeg går til sæt, nu er raffen i besejrende rassen næsut, at give billuget nærlægge suesut, i livs rettet er rettet demokratisk, i nat sattende sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne
3: Pifisami, sivitula sumi idansiut inua takatsingit idansottaasi taasa. Siumup idansottaataan nyt siingitutsiut luonitsun pisusita sottannaat, pisutseidu osuuda katsingin kipisaaja kassimoo, aamu kipiruttuna simoo.
4: Kano luonitsun pisuhtaan?
3: Asta kua inumma taisekään tungas.
0: Это была минутка веб-радио Гренландии на радио Чипельдук.